0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Oči ne lovi se da kao, grudi su ti kao rahat lokomi. Polako tvoja ruka kreće, ja mislim, Bože, ne kradi što naumi.

Hvala vam najljepša. Znate šta bi sad voljela? Da svi izvadimo mobitele. Jesu svi mobiteli tu?

Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Imam jedno apsolutno važno

0: Znate, imali smo koncert u Rijeci, u Beogradu, u Skoplju. Ovo je moj grad. Ja ovdje živim 22 godine. Hvala vam najljepša za ovu večer. Ovo je najljepši koncert u mom životu.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
0: 8 p.m. u Čikagu.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 PM u Čikagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
3: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi, vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

0: sad će.
1: Tačno je, 4 sata na Balkanu.
2: 9 p.m. u Chicagu.
3: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Pablo Picasso imao plavu fazu jer je bio u depresiji? Nakon samoubistva bliskog prijatelja, koristio je isključivo nijanse plave u slikama. Period je trajao nekoliko godina i dao neka od njegovih najpoznatijih dela. Umesto reči, boja.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvo mesto gde je žena glasala bilo u Wyomingu 1869. godine? To je bila prva teritorija u SAD-u koja je ženama dala pravo glasa. Kada je Wyoming kasnije postao država, oslovio je ulazak u Uniju zadržavanjem ženskog prava glasa. Ostale države su ga zbog toga ismevale, ali Wyoming je ostao dosledan. Danas ga zovu država jednakih prava. Tamo je sve počelo.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najveći svetski rudnik dijamanata napušteni krater u Rusiji? Mir ruda u Sibiru je toliko velik da može da usisa helihopter ako mu se previše približi. Danas je zatvoren, ali ostaje simbol industrijskog podviga i opasnosti.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se na Islandu skoro nikada ne koristi prezime? Islanđanin koriste patronimik, ime oca sa dodatkom son ili dotir. Tako je, recimo, sin John Johnson, a ćerka John Stotir. Telefonski imenici su poređani po imenu, ne po prezimenu.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Titanic imao upozorenje, ali je ignorisano? Brod Kalifornijan slao je signal da je u ledu i da stoji. Operator na Titaniku je bio prezauzet slanjem privatnih poruka putnika. Nije prosledio upozorenje kapetanu. Nekoliko sati kasnije Titanic je udario u ledeni breg. Rezultat više od 1000 i po mrtvih. Sudbina je zakucala, ali niko nije otvorio.

0: Bogda.
1: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
2: Da li ste znali da je Pablo Neruda pisao pod pseudonimom kako mu otac ne bi saznao? Pravo ime mu je bilo Ricardo Elikero Nafati Rejara Basuato. Otac je želeo da postane učitelj ili inženjer, a ne pesnik. Pablo je izabrao pseudonim inspirisan češkim piscem Janom Nerudom. Kasnije je postao jedan od najvoljenijih latinoameričkih pesnika i dobitnik Nobelove nagrade. Ipak, sve je počelo pod lažnim imenom.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, srike i se nadam da kak je se vidimo u dijasporu, pa naskoro. Besaka!

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je Salvador Allende imao poslednju poruku i to preko radija? Pred kraj puta u Čile u 1973. obratio se narodu preko etra odbijajući da napusti palatu. Govor je danas kultni simbol otpora diktaturi, reči koje su nadživele revolucije.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je 1816. godina bila poznata kao godina bez leta? Zbog ogromne erupcije vulkana Tambora u Indoneziji 1815. pepeo je zahvatio celu planetu. Sunčeva svetlost jedva je dopirala do tla, pa su usevi propadali širom sveta. U julu je padao sneg u Americi, a glad je zavladala Evropom. Mnogi su se selili, neki su umirali od gladi. Ironično, ova godina bez leta inspirisala je Mary Shelley da napiše Frankensteina tokom hladne oluje na Ženovskom jezeru. Katastrofa je rodila klasiku.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zelena savana? Pre oko 6000 godina Sahara je imala reke, jezera i bujno rastinje. Klimatske promjene dovele su do njene suše. U peščanim dinama i danas se nalaze fosili krokodila i slonova. Pustinja koja je zaboravila da je bila život.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je prva olimpijka iz Srbije bila žena i to plivačica? Milica Miljanov 1936. godine nastupila je na olimpijadi u Berlinu. Nije osvojila medalju, ali je otvorila vrata za generacije sportiskinja iz regiona. Njen gest je bio važniji od plasmana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je postojala država koja je trajala samo jedan dan? Republika Indijana u 19. veku, koju je osnovao jedan trgovac oružjem u Kaliforniji, proglasila se nezavisnom od SAD-a. Sutradan su je vojnici uhapsili. Država je ukinuta, a osnivač poslat kući. Ipak štampao je pasoše i zakone. Bio je i predsjednik, makar i na kratko.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beatles se skoro odbila izdavačka kuća? Naime, godine 1962. Menadžer je ponudio snimke Beatlesa velikim britanskim izdavačima. Većina ih je odbila, smatrajući da gitarski bendovi izlaze iz mode. Jedna od najpoznatijih grešaka u muzičkoj industriji sasvim sigurno. Na kraju ih je prihvatila jedna diskografska kuća i sve ostalo je istorija. Danas su Beatlesi među najprodavanijim izvođačima svih vremena, a sve je moglo biti drugačije. Thank you.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

najbolja muzika. Exio Rock. Nostalgija.

me podigne, obori me, hajde umori me i voli me. Mnogo pametnije je sporije.

0: Tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilog, natakne mi

0: pošto ne volim ovako kad završi pesma, ko racije?
1: Baš je logično šta?
0: Ko da upo nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.
2: Najbolja muzika, XU Rock, nostalgija, nostalgija.
3: U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drapt, večeras imam parti, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

Ja sam guzajuz. Jer ja sam guzanjici.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Tačno je, 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.
1: Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam.
0: Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International.

0: Ljubav.
1: Ljubav.
0: Na prvo slušanje. Balkan International.
2: Da sad da režemo u zver što u meni bude.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Čikagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Čikaga. Kultni Chase Speaky Ice postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.
2: Ja sam

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Balkan.
1: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
2: Ćao svima, ja sam Iva.
3: Ćao, ja sam Jovan.
4: Ja sam Nemanja.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, ista nam pesma prija,
4: ista nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
1: Radio Balkan.
4: Balkan.live.
1: Voli vas i ljubi vaša Maja.
3: Iva. Jovan,
4: Nemanja.
1: Maja, Radio Balkan. Balkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi

kad je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijih ženije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 PM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, navikli ste da na svaka dva sata slušate šta se sve to lepo dešava u Chicagu i hajde da krenem redom. Možete se spremiti ove subote 29. avgusta za noć čistog luksuza i vrhunskog zvuka i to u srcu Chicaga. Kultni Chase Speaky Eyes postaje epicentar najboljeg provoda uz ekskluzivni live set by DJ Crown. Da rezervišete svoje mesto na vreme i da budete deo najtraženijeg nije subote u gradu, možete učiniti to putem broja telefona 312-374-8588. I Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ove subote od 22 sata. Očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Dragana Rakčević i Miloš Kalča. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, sve jedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.